ngarani dawa kunjung dhuwur. Upama ta jeneng kala sepiro dalaning kraton lan sepiro dhuwur negari. Ora liya kedhebe mung dawa kuntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur pamekasane. Pasir paukir pasir samudra ukir araning gunung.

kang jakeh para kawula manca negari. Ingkang sedyanira njajah wonten ing kraton Wajindra Kosa temah mundur glanggang colong layu.

0: lintang lukulipun langkung-langkung widodari sampun kagungan kewajiban ngadosi dewa.
1: Lengono wong sing ditembung bojone direke ana. Aja maido kowe, aku wis weruh dhewe krungu dhewe.
0: Lajeng si wae sik ora tak tutu-tutuke winadi. Kelampah dados judul
1: ora ketan setahun. Ora ketan.
0: Yo kepeksa iso ngadeni. Dene ora iso dadi lestari, kuwi lak gumantung saka kahanan.
1: Yen talon ingin bakal tau diri bakal tak agem sak lawas-lawase. Ora maton wis jereh aku ganti ora nanging kudu. Kudu kewajiban. Mesake wis kebacut pepisahan kok dadi ngaten.
0: Malah kula saweg mangertos menika mulai tak paringi prisa. Lajeng saking kepareng dalam Kanjeng Sinuwun bilih mboten kepareng dar atur kula. Dina iki kepareng ora kepareng aku nedya gawe utusan sowan ing kayangan Jonggring Sloka ingkang perlu nyuwun marang Sang Hyang Permeda Bathara Guru ingkang wasani para dewa-dewa. Hyang Pukulan Permesti Bathara Guru maringake mudine mengko ingkang misake Dewi Ratih karo Sang Hyang Kumajaya Pukulan Bathara Guru. Iso ngakuraki aku kelawan Sang Hyang Kumajaya. Sak lawas-lawase dadi kadang sing ora wedi.
1: Aku iki mengko mingkari manut pernatane kono.
0: Dewi Ratih tak boyong mrene, iya kena, aku nang kono ya kena. Matur wis apik ngene pas sedulur mesti ora ana rasa panas iki ora ana.
1: Sepisan iki pang kaping pindhine senajan aku titah merta padha nanging waton sayangku mojo wis tanggung karo aku ora ana diwe sing wani ngrampas aku kuwi ora ana. Ora ana diwe sing wani ngropyok aku ya ora ana.
0: Mantung Sang Hyang Kumajaya mengatur.
1: Dimas, kula nuwun wonten paring pangandika
0: jeneng sira Jawa kangilan tak paring kanthi para wadya bala sakwate swana ing kayangan Jonggring Sloka. Nyuwun ngrasani Pukulan Bathara Guru Sang Hyang Kumajaya supaya ngrilakake Bathara Ratih bakal tak pundhut garwa pri.
1: Upami nika mangki wong kedadosan dipun suwun boten kepareng. Kurangane apa kawicaranyai
0: banjur dikepuk nganggo seron peperangan paribasan yen diparingake disediani apa pamundhute nang ora diparingake sediyan kegaman kang mitayani kayangan Jonggring Sloka dadene sungsang bluwang.

0: tunggal.
1: Ya sing apik-apik li momong bah. Jan wis. Anak papat kok werna papat.
0: Iye mboten mboten saleh kedal ngaturaken dereng pinesti judu
2: Gusti Pati.
0: Kok menawi sepisan menika mangke saged lestantun yen mboten kenging cobi malih.
1: Kancamu podo kandanono.
0: Lriye.
1: Nyekelo kegaman piranti ning perang.
0: Iye, ngestaken dawuh. Lajeng
1: ngetutake lakuku sowan kayangan derek nglamar Dewi Ratih garwani Sang Hyang Kumajaya.
0: Nah menika kanca sri kedah tumut menika.
1: Nek jane ora melu ora apa-apa.
0: Mboten nang iki kedah. Sepisan menika kedah kula wata-wati terus. Kula kuwatos menika kados ing sampun.
1: Sakarepmu, sakarep. Tutno, wong mapan kuwi kewajibanmu.
0: Iya, iya, kula sampun ngadai raos melang. Lajeng rencang kula kinten-kinten menika mangke komplit beto pinten menika rencang.
1: Sak cukupe para wadya bolo.
0: Iya.
1: Waton kira-kira kuat dajoke ana peperangan.
0: Oh iya, ngisahaken dawuh iya. Bole Sri. Wonten napa? Rombongane dadi kandhani. Ji, aja nganti ana sing ngeciwani ya. Ji, didaftari sekirane mengko sing ora dikon menyang. Ki mengko daturke reki ana pate. Oh nggih. Heeh. Awit nganti awake dhewe engko ketekoran. Melangi ji. Sampun kula daftar. Ora mandang sapa wae, kabeh para wadya bala kudu dikandhani. Sing kira-kira mercayani senajan to sing limpah paribasane digendong nek pancen kula mercayani. Sing ora weruh dituntun. Kono mercayani, mengko kira-kira ana gawean bisa nyukupi onjing. Ya, ya, ya. Ora mandang sing gedhe sing cilik ora mandang sing lemu kabeh kudu didawi ning sing kira-kira ana peperangan kuwi nyukupi aja nganti ngeciwani iki arep didu karo dewa ora sembrono lho nggih monggo dak dadi catatan rombongane awake dhewe ya nggih
1: wis kono kendhon-kendhon rupane
0: iso bodho keparing kula bidalaken sampeyan niku
1: sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

sewu pukul. Salebetipun Pontokoro menikawa untungipun boten beto korban. Bila mekaten ngersanipun jawoto sampun waspada nodi kegiatanipun ingkang wayah dasar kulo. Lajeng saking ngersanipun pukulun Bathara Guru dawuhipun pinanganten tenggo sak cekapipun angupaya agemaning calon pengantin kaliyo ing pengangkah badhipun dawuhaken binjing wulan cuma dilawas dina Selasa kliwat di pas tanggal 19 nyuwun pamit lengser saking peperangan kepareng kula sak rencang makuwon wonten tepining kayuangan Kuwondowaryo kulun ideni mangkato.

maneka prabi di salebetipun Kakang Raja Ulun Pitados ngatur para putra-putra Jiwandana supados anjagi ing pakuwon Kuwandawaru kados pundi kawontenanipun titah mertapada Kakang Raja. Kentong Wardoyo Ngodoroyo ngaturaken kedrawasan bilih istanipun titah mertapada anginggahi kayangan badhe nyuwun widodari jatuh kramanipun ing putra pun Kumajaya Dewi Kumarati nggih dipun peperpo jawata dados klenta-klentu malah kathah para Jiwandana samya mundur atri pengamuipun senopati ing Wukintaka ing nami Patih Wisamurka mekaten kepuniki ulun sumanggaken Adi Pramesti Bathara Guru kadiparan amrih prayoginipun nrodo dedalen ketunya katon kalaweran

ingkang puto nyadung dawuh. Kumodo yo kula. Kita wis uninga swasana ing kayangan. Lekseni kraman ingkang munggah kayangan. Nggih. Kita wis uninga swasana ing kayangan. Lekseni kraman ingkang munggah kayangan. Nggih. Dinuki sangka ngendikane Adi Permedi Bathara Guru. Kita kadawan medhun ana Mertapada nemoni marang Arjuna. Minta senjata pitulu murid bisa tentrem ing kayangan jalaran sangka putu kita Janaka. Oh nggih. Le sampun mekaten kersanipun Rama Pada Pupurun. Keparenga kula nyuwun pamit medhak dhateng Mertapada. Amanggi dateng keng wayah pun Arjuna marata gage mangkat.

Sedaya wis tumurun sangka ing kayangan tedhak ing Madyapada. Tanpa kanthi nglajang tepasing wana diwasa griting acala pas mau dadi. Senajan to minggah ing arga Kondowaru tumurun ing jurang curi. Datan ginawe rasa setindak nula sejangka mangulumyatiro pungun-pungun pengen kalbu esri manah doyo-doyo pinanggih mang ingkang wayah Raden Arjuna. Tinun sangka mandruwete janing Jawata katon mangkilat amurwani kageting por titamerta.

inggih kota pokang sinario sinambeting tarito. Yen katondro punika warnani roing praja Ndwarawati. Ing awujudane negara iku jembar jajane gedhe pengaruh bawani. Pantos sinario panglebur

niwang sukmono kang linuwih wong bawon langgeng singgi datanawat kakang pati udowo ulun pepakabeh poro wadiyo bolo ingang wetu iki podo ngadep onong paswanan bolo nenget kulo kades butul wonten ingin samyong lirwaken dawuh sedaya samyong adep ngabian toro dalem angaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarang-arang selajan kengabdi semantur di kepala ngaturaken mabukti kunjuk wong sandaping podo iyo ing sun trimo ora senang ling wawasan ing sun koyo kiat majan ing sun pringgondan podo Basuki kulup Gatut Kaca lalu nampi pangitu dalam kandingmu Prabu kades mboten kirang setunggal menopo keparungin yang putro ngaturaken pabekti kunjuk menengandap podo iyo ingsun trimo laliwat pangas tuti ingsun kampanono kacancang puceng werim gilatus nojimat paripese kadar maripun kandingmu Prabu Gatut Kaca sombo pun wonten paring pangandiko ojo katalupan jenis suwe sun parangake angatalani marang piswani kadang siro ingkang lembing adep kulung misto akan dawu kadangipun kakang Dimas Gatut Kaca podo Basuki yai nun pangestunipun kang mas Wisnu Broto kades mboten kirang setunggal menopo piswan kulung syukur bejo sewu ingin bopo ngadrakin perbagi ponokromo gir kulo tampi kanthi bingah paman Setyaki paring perbagi dumateng pisuan kulo doi angger Gatut Kaca yoga kulo ingga kajobo songko iku paman wigatine pisuan siro katon nyolowati kawit ingsun lespadaki sumengko pengawak burjo andamar sasi tondo bukti riwir butung gulurako berang sapi agemani dudut ora enggal asing sepati kang tumoto moto enggal maturopo kang dadi darunaning piswaniro kulup Gatut Kaca mulai samun kepareng matur wongerso dalem kanjibu Prabu mbok mulai wonten lepat piswan kulo kelentu sekelima hatur kulo nyuwun gumi samudro pangsam iyo sura dadi opongir sowan kula wonten ing rasa dalem Kanjeng Prabu nampi dawuh pepundhen kula ing Pandhawa ingkang wosipun dinten menika wa Prabu dipun atur rawuh wonten negari Ngamarta saketo sesarengan kalian kula ing wayah mengkono ingsun kepingin bakal mangerti mung wigatine dina apa kadhang Ngamarta sajak mawantiyo-wantiyo kepingin pepanggian marang wong atuamu ing Dwarawati sepisan kangu mboten pinanggih ing pengraos ketingal sampun kapang kaping kalih dinteni sampun kapengker waji ngamarton binampi sasmitaning jawoto ing sampun kulum nidangetaken mekaten wancini pun bangun gagat raino pasumpelan katampi dateng waji negari Ngamarta kedatengan samudro ingin langkung ageng tanpa sangkan ngantos saged angelepi negari Ngamarta saenggo pepundhen kula sedaya meh badhe kapratun danging tirta engeting wantiang jawata paring pepadang ingriku wonten setunggalipun lare ing wanci majang kewer ngampil pusaka setunggal batok bulu kaping kalih sodolanan ing saged nyirep kamurkaning jaladri saenggo ical dados wening negari Ngamarta kados dene kadawan daru saking daya pangwas pun lare sampun kasebat ing ajeng nyemanggaken menopo wardinipun namung mekaten ngendikanipun waji sampun kapireng dhateng poro pepundhen kula sumrambah poro kadang putra Ngamarta wa Prabu
niwang Sukmono kang linuwi Gatukaca wonten paling jauh. Sejatine yen pasumran kaya mengkono mau uga ora apik nanging uga becik. Ora ketan sak kadang sak pengenane Guru Ngamarta bakal ana pepeteng. Ngenani marang kali petani para pepundhen Sura Ngamarta kabeh embuh sangka ngendi sangkane. Nanging pundhone bakal nampa nugraning Jawata. Sapungkul bebaya iku negara bakal manggih tata titi tentrem. Bakal bisa pinanggih ayom-ayeming para kawula. Kaya mengkono mau ora mokal. Sapa wae kang kepingin bakal nampa kanugraning Jawata kudu bisa nglakoni papa lan sudra. Ing kala mengkono mau ingsun pertaya marang Jawata anggone bakal paring coba marang para pepundhen Sura Ngamarta. Mula wektu iki aja nganti dadi pangarep-arep. Ingsun sawise pamit marang para ibu Sura ing Durawati enggal tata-tata kedhake Guru Ngamarta becik jeneng Sira Andisi ana laku. Ingsun paring kanthi pamanur Dimastiyaki minangka pikuwating lumiyat sira sangka ing Praja Durawati tekan Ngamarta.

Maman, Maman Setiaki, Kulangir Gatut Koco, monggo enggal dipun serang lumiyatipun. Doyo doyo dumugi wonten negari Ngamarta saged mangertosi panganikanipun wau Prabu Durwati wonengersanipun pepunden kula Ngamarta leri. Kanthi ingkang wakoko Prabu sampun ngendikaken boten ketan namung sakadang sapenginan negari Ngamarta badhe nampi cobi wontenipun kula lan anggere Gatut Kaca kedangi waspada.

mboten kantenaken. Mila mumpung dereng wonten kedadosan mboten wonten awonipun anggilakna kawaspadan. Paman Setyaki. Prayoginipun andum damel kula medal Jimantoro Paman Setyaki medal pajarakan. Mbilih wonten bebaya ingkang medal ngakoso temtenipun kula langkung rumiyin mangertos. Yen wonten ing padharatan nika mangke pinanggih boyo perkewet Paman Setyaki temtenipun sampun boten badhe kirang waspada. Oyih waton ampun ngantos inggil-inggil kula totaken tindak